0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: God morgon. Du lyssnar på Radio Hope Sweden. Din dag.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan till Emma Rudäng som också arbetar som pastor i den församlingen på Björkö. Då har vi vecka 41 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 5 oktober denna dag. Det är Bror som har namnsdag, vi säger då grattis till er. Det är ett gammalt nordiskt namn och betyder helt enkelt bror. Och det är 3839 personer i Sverige som har Bror som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7:24 och den går ner 18:38. Prognosen för vädret då, vi ska titta på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Det blir då mulet väder, 14-15 grader, sydvästlig frisk vind i natt, mulet. Och så har då tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området och det är mulet och lätt regn som gäller. Det mesta regnet har nog kommit nu i natt och på morgonkvisten här. Så vad jag kan se enligt de här prognoserna så kan det komma lite. Det är alltså 0,6 mm över dygnet står det här. Och det kan komma lite regn vid 12-13 tiden där, 0,2 mm, 0,1 den andra timman och kanske något vid 17 tiden. Men förmodligen kommer det bli väldigt mycket uppehållsväder. Men mulet och molnigt, det är det som gäller när jag tittar ut genom studiefönstret här. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är 8. Medelvinden är nu 8,9 sekundmeter och det kan väl bli lite kraftiga vindar över dagen och kvällen här sen enligt prognos. Västlig vind är den dominerande vindriktningen, har vridit lite från sydvästlig till en ren västlig vind och det kanske tyder på att det blir lite torrare då. Och temperaturen har ändå nått upp till 15,7 grader.

0: Nu lyssnar vi till morgonandakt med Emma Rudäng här. Varsågoda.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudäng, pastor Ekumeniakyrkan Björkes församling här. Låt oss be. Tack gode Gud för en ny dag. Tack att vi får börja denna dag med dig. Och också med varann. Även om vi inte ser varann som lyssnar så är vi många tillsammans denna morgon. Gud, jag ber att du fyller på oss av det vi behöver in i en ny dag. Av ny kraft, av din glädje. Fyll på oss med din kärlek och med din frid. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till Blott en dag med Carola.

0: Följ med mig till Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 18-23. Och dagens evangelietext är hämtad från nya översättningen NT26. Jesus sa, liksom du har sänt mig till världen, har också jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig, för att också de ska bli helgade i sanningen. Jag ber inte bara för dem utan också för dem som genom deras ord tror på mig. Att de alla ska vara ett och att så som du far är i mig och jag i dig också de ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett så som vi är ett. Jag i dem och du i mig. Ja, för att det ska vara fullkomnade och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. När jag ska göra någonting som är lite utmanande för mig så brukar jag sjunga lovsång. Till exempel när jag åker skidor. Ofta så kommer det först som en sång i mitt huvud. Då är det något brant parti. Det är inte jag så förtjust. Så kan det bli att jag också hör mig själv börja sjunga lovsång. När jag skulle köra upp för körkort. Det är ett antal år sedan nu, men minnet är bekant. I väntan på att det var min tur att sjunga så satt jag på parkeringen och sjöng för mig själv till sången. I min Gud har jag funnit styrka. I min Herre har jag allt. Han har öppnat för mig en väg och bytt
1: Vi har fått problem med uppspelningsenheten här. Vi ska försöka att få ordning på det här.

0: Då ska vi testa på nytt här och spela upp den här morgonandakten. Och vi gör ett försök till här. Varsågoda.
1: God morgon, kära radiolyssnare. Emma Rudäng, pastor Ekumeniakyrkan Björkes församling här. Låt oss be. Tack gode Gud för en ny dag. Tack att vi får börja denna dag med dig. Och också med varann, även om vi inte ser varann som lyssnar, så är vi många tillsammans denna morgon. Gud, jag ber att du fyller på oss av det vi behöver in i en ny dag. Av ny kraft, av din glädje. Fyll på oss med din kärlek och med din frid. I Jesu namn, amen. Vi lyssnar till Blott en dag med Carola.

Följ med mig till Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 18-23. Och dagens evangelietext är hämtad från nya översättningen NT26. Jesus sa, liksom du har sänt mig till världen, har också jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig, för att också de ska bli helgade i sanningen. Jag ber inte bara för dem utan också för dem som genom deras ord tror på mig. Att de alla ska vara ett och att så som du far är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett så som vi är ett. Jag i dem och du i mig. Ja, för att det ska vara fullkomnade och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. När jag ska göra någonting som är lite utmanande för mig så brukar jag sjunga lovsång. Till exempel när jag åker skidor. Ofta så kommer det först som en sång i mitt huvud och är det något brant parti, det är inte jag så förtjust i, så kan det bli att jag också hör mig själv börja sjunga lovsång. När jag skulle köra upp för körkort, det är ett antal år sedan nu men minnet är bekant. I väntan på att det var min tur att sjunga så satt jag på parkeringen och sjöng för mig själv till C-sången. I min Gud har jag funnit styrka. I min Herre har jag allt. Han har öppnat för mig en väg och bytt min ängslan i jubelsång. Jag var nervös och mitt hjärta klappade ganska fort, men sången lugnade mig. Och det gick bra med uppkörningen. Ett år efter att jag hade tagit mitt körkort så var jag i TC, där sången jag sjöng då, som jag nämnde, kommer ifrån. TC, det ekumeniska klostret i Frankrike, där ungefär 100 munkar lever tillsammans som kommer från 30 länder. Till TC kommer tusentals människor från hela vår värld. Årligen. Många ungdomar och unga vuxna söker sig dit framförallt under sommaren. Och under gudstjänsterna så sjungs TC-sångerna på många olika språk. Evangeliet läses och sen är det tystnad istället för predikan. Så får Guds ord tala rakt in i var och en. Evangelietexten jag just läste är hämtad från Jesu förbön för de kristna ur hans avskedstal i Johannes evangeliet. Jesus ber att alla lärjungar i alla tider ska vara förenade, enheten i Kristus, för då ska världen tro. TC är en tydlig bild av enheten i Kristus. Där ryms många länder, personligheter men också kristna traditioner. Det är en av få platser där katoliker och protestanter firar nattvard tillsammans. Tillsammans så bildar vi enheten i Kristus som församlingar och kristenhet var och en av oss. Och det handlar inte om att alla ska tycka lika eller vara lika, utan att vi hör ihop genom tron. Denna andakt du just lyssnar på är ett tecken på enheten i Kristus. Ja, varje morgonandakt som sänds från Radio Öckerö är det. Då det är alla vi församlingar på våra öar som tillsammans bildar ÖKR, Öckeröarnas kristna råd. Och det är ÖKR som står bakom morgonandakterna. För er trogna lyssnare så hör ni att det är olika dialekter skulle man kunna säga av den kristna tron. Men alla är vi förenade i en och samma tro. På Björke där jag bor och verkar och är pastor, där samverkar vi båda kyrkor som finns på ön. Björke kyrka tillhör i Öckerö församling och Ekumeniakyrkan Björke som tillhör Ekumeniakyrkan.
Men arbetet stannar ju inte där. Som sagt, i ÖKR ryms alla vi kyrkor här på öarna och över vår värld hör vi ihop med alla kyrkor, alla kristna. Den senaste tiden har jag blivit påmind om detta med enheten i Kristus. På onsdag förmiddagar mellan 11 och 1 över lunchtid så är representanter från kyrkorna på högstadiet på Öckerö på Brattebergsskolan. Där finns vi anställda med från olika kyrkor på Öckerö och Björke och även Hörne. För att finnas för högstadieeleverna, en vuxen att prata med, någon att ha sällskap med till bamba. Vi försöker peppa dem att komma iväg till sina lektioner. Och de blir påminda om sin fritid. Där finns representanter från Nimbuskyrkan, Philadelphia, Öckerö församling, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén och Ekumeniakyrkan Björke. Och när vi började med detta samarbete efter påsk för 1,5 år sedan så var det ett antal ungdomar som blev först lite avvaktande, lite överraskade men sen positiva till att vi kommer tillsammans. För vi hör ihop. Ibland kanske det kan framstå som att vi är konkurrenter, men det är vi inte. Vi hör ihop enheten i Kristus. Det var den ena påminnelsen av den starka bilden av att komma tillsammans för att finnas för våra unga här på öarna. Det andra tillfället var när vi för några veckor sedan hade informationsträff inför årets gemensamma konfa-år på Björke där vi samverkar Öckerö församling, Björke kyrka och Ekumeniakyrkan Björke. Jean-Claude, vår präst på Björke, beskrev vårt ekumeniska samarbete så fint och bra. Här på Björke samarbetar vi i konfirmationen och det är en styrka att vi samarbetar tillsammans. Att konfirmanderna får lära känna två kyrkor, för vi tror på samma Gud. Vi lyssnar till I ditt ansiktes ljus med Mattias Martinsson.

Daniel Jansson Brask som är präst i Svenska kyrkan skriver angående enheten och ekumenik om Mackans teologi. Och jag citerar Daniel. Det är otroligt att bröd består av dessa ganska tråkiga ingredienser. Vatten, salt, olja, mjöl, honung, jäst och mjölk. Det är först när jag blandar ihop det och slänger in det i ugnen som det faktiskt blir något bra av det. Då blir det ett gott bröd. Jesus pratar om bröd ibland och det är viktigt för oss i kyrkan. Det finns många liknelser att hämta där. Jag tänker mig att vi i kyrkan är som de olika ingredienserna. När vi alla är tillsammans blir vi något större än vad vi själva är. Svenska kyrkan är bara en gren av Jesu kyrka. Vi är en ingrediens, en del av helheten. Men så har vi andra kyrkor. Vi har katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, pingstkyrkan, evangeliska frikyrkan, ekumeniakyrkan med många andra. Alla dessa får symbolisera andra ingredienser. För att det ska bli ett bröd krävs det att alla är med. Att vi tillsammans pekar på Jesus, inte att vi pekar på andra och säger kolla vad onödigt det är med gäst, den gör ju ingenting där den ligger själv. Men utan gästen så blir det ett väldigt tråkigt bröd. Enheten i Kristus kan vara så enkel som att äta ihop och be ihop. Lätt som en knäckemacka, mättande som en rejäl limpskiva, glädjande som en nybakad fralla. Mackans teologi, fikans teologi, måltidens teologi. Daniel Jansson Brask. Mackans teologi och måltidens teologi, det utövar vi både som medarbetare i de olika församlingarna här på öarna och i föreståndarfrukostar och i teologisk lunch. Ett par gånger per termin möts vi som medarbetare till frukost, delar frukostens gemenskap och delar en andakt och sjunger och ber tillsammans. Föreståndarna möts däremellan varannan månad, inklusive kyrkoherden, och till teologisk lunch utifrån något särskilt ämne möts vi på Nimbus för att samtala och be, för att lära känna varandra mer, för att vi hör ihop som kristna här på våra Öckeröar. Den tid som är nu är en tid av mycket ekumenik, samverkan mellan kyrkor. Och jag är så oerhört tacksam över att vara pastor i denna tid. Ekumeniken som har sitt ursprung i Jesu förbön för lärjungarna, den text jag läste i inledningen av andakten. Jesus ber att vi ska vara ett, liksom Jesus och Fadern är ett. Men det handlar som sagt inte om att vi ska vara eller bli likadana. Och jag vill inte heller tro att ekumeniken är en fråga om överlevnad. Det är en fråga om trovärdighet. Vårt budskap handlar om kärlek. Om kärleken från Gud som ständigt flödar över, som gör att Gud sänder sin egen son Jesus för vår räddningsskuld. Och vi är kallade att älska varandra. Då kan vi inte, får vi inte baktala varandra som trossyskon. Ekumenik handlar främst inte om att gå samman, utan att höra samman. Vi tillhör samma kropp. Den kristna tron sammanfattas i kyrkans trosbekännelse som vi får stämma in i våra gudstjänster, i våra särskilda akter. Gud finns i allt. Och vi är kallade att leva i Jesu efterföljd. Det livet förutsätter ödmjukhet, mildhet, fördragsamhet, annat som hör kärleken till. Eftersom det finns så mycket som kan och vill splittra oss. Grunden för den andliga enheten finns i det gemensamma hoppet. Och vi får stå med friden, freden och försoning som sammanhållande band.
då kan den andliga enheten bevaras. Jesus ber över de sina i dagens text, men också över oss som ska komma till tro genom dem. Och det är det som har skett när ordet med stort O delats över vår värld i generationer, nått oss här i Sverige och spridits vidare. Jesus är på väg att snart lämna sina lärjungar och han håller sitt avskedstal. Genom talet så hamrar han in budskapet om världen. Att vi är kallade att leva i världen men inte av världen. Och att han ska bevara oss mot det onda. Bönen är riktad på Guds barns enhet. En enhet som ska likna den som finns hos Gud. Där Fadern, Sonen och den heliga anden lever tillsammans i fullkomlig gemenskap som givetvis övergår vår förmåga att förstå vad den innebär i praktiken. Men det kanske räcker att ana det och våga tro att också vi kan vara indragna i denna heliga gemenskap. Men det är ju inte alltid enkelt det här med relationer. Det är inte alltid vi riktigt vet inombords vad vi själva tycker och tänker. När vi inser att det inte är enkelt så får vi ta Guds hjälp. Och det framgår så tydligt i Jesu förbön och det han säger i andra sammanhang att det är Gud som genom sin ande ska åstadkomma gemenskapen och enheten. Så fortsätter Jesus att be. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen men bevara dem från det onda. Bevara oss från det onda. Jesus är tydlig. Vi är inte kallade menade att stänga in oss i kyrkor, vända ryggen åt varandra eller andra. Nej, vi är kallade att finnas bland människor precis som Jesus gjorde och var. Och där är exemplet på att vi från kyrkorna går till skolan varje vecka. Ett fint exempel tycker jag. Jesus bad aldrig, jag ber att de alla ska vara lika. För vi är olika. Gud har skapat oss olika till utseende bakgrund med olika gåvor, olika sätt att uttrycka vår tro. Meningen är att vi ska få vara ett utifrån våra olikheter. En enda kropp är vi alla kallade att vara, men med olika delar och funktion. Nu får vi ta emot välsignelsen. Det är Jeanette Paolo och Johan Åsgärde som sjunger.

Du lyssnar till Radio Kyrö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björke som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Emma Rudeng. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Emma här. Och det lägger vi på vår hemsida radioökerö.se och på vår gratis app Radio Ökerö. Passa på att ladda ner den om ni inte har gjort det ännu. Det här programmet sänds i sin helhet i repris. Ja, den kommer nog att vara lite redigerad i och med att vi hade lite problem med uppspelningsenheten här. Så att det kommer en redigerad variant här klockan 10. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Efter morgonandakten här nu så kommer Betelkyrkan på Hönö med en gudstjänst och då är naturligtvis Betelförsamlingen programansvarig. Därmed så vill jag önska oss alla en fin start nu på veckan, trevlig måndag och på återhörande i Radio Öckerö imorgon tisdag 8:15 och sen sänder vi en återsändning av min musik 8:45. Tack!

0: Det här är en sändning från Betelkyrkan.
1: När Johan ringde och frågade om jag ville predika i sommar så kom rubriken redan då. Den kändes naturlig. Och jag blev lite rädd de första söndagarna för jag tyckte alltihopa gick i mitt tema. Jag tyckte jag kände igen att Gud var trofast. Att Gud är verklig. Det var flera gånger jag hörde. Men gode Gud, ta nu inte min predikan. Fånig som man är. Men så var det. Men vad jag förstår så är det ingen som har talat om det här fullt ut. Och det kan inte jag heller göra. Men jag ska ge dig lite granna. Och kanske det är så att Gud vill visa oss någonting om sig själv den här sommaren. Och den här söndagen, att han är trofast. Säg det. Gud är trofast. Att höra sig själv säga det är ännu större än att höra pastorn säga det. För när du själv säger det så blir det också en bekännelse. Att Gud är trofast. Jag skulle kunna läsa många bibelställen om det här, men det ska jag inte göra. Jag ska bara ta tre bibelversar. Men jag vill gärna läsa dem för dig. Och de kommer på väggen här bredvid mig så att du kan följa med om du inte har en egen bibel med dig. Och vi börjar i Nya Testamentet, i Första Korinterbrevet, första kapitlet och vers 9. Och sen ska vi hoppa till Gamla Testamentet ett par versar också. Första Korinterbrevet, första kapitlet och vers 9. Gud är trofast. Han som kallar er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det räcker nästan till en hel predikan bara det. Men vi ska fylla på med femte Mosebok kapitel 7. Och vers 9. Och du vet, då är vi före Jesus. Liksom. Då är vi före det, allt vi kan om honom. Och ändå så kommer samma tema om Gud. Så här står det. Så ska du veta att endast Herren din Gud är Gud. Den trofasta Guden. Som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled. När man älskar honom och håller hans bud. Det var Guds budskap genom Mose till ett helt folk. Och det är Guds budskap till dig och mig idag. Han är trofast i tusen, jag vet inte hur långt det är. Men det är mycket längre än mitt liv i alla fall. I tusen generationer. Och så vill jag ta sista bibelstället ifrån Saltaren. Psalm 119. Den längsta psalmen och jag tror att det är det längsta kapitlet i vår bibel också. Vers 90. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den ska bestå. Amen. Nu räcker det. Det känns nästan så. För det är så självklart det som står. Det behöver egentligen inte förklaras. Men jag tänkte att jag åtminstone skulle ge ett litet några saker ifrån bibeltexterna. Och kanske spä på med någon liten vittnesbörd också. Det ska inte bli exakt samma som Ingrid sa, men det blir ju min version. Det hon berättar har jag ingen aning om. Att jag låg på IVA, att de var där, det är bara bludder i mitt huvud. Det har jag ingen susning om. Men vad jag vet är att Gud är trofast. Igenom alla såna här besvärligheter. Han ändras inte. Han är Bibelns stora är. Han bara är. Det finns ingenting annat som är densamme och densamme igår, idag och varenda dag. Så Gud är trofast varenda dag. Det står inte att han bara är trofast när du vinner på lotteri. Eller när det blir en stor examenshögtid och du har nått ett mål i livet. Eller när du får ditt drömjobb. Det står att han är trofast. I salmen som jag läste så stod det att det var från släkte till släkte. Och Mose, han talade om i 1000 släktled. Du och jag, vi är lite mer föränderliga, eller hur? Ibland är det bra att kunna ändra på sig. Brukar min hustru tänka. När hon ser vad jag inte gör och gör. För jag tycker om att ha samma frukost varenda morgon. Jag tycker om, att, ja inte samma men likadan i alla fall. Jag tycker om att liksom... Ja, ni vet, det ska gå in lite gamla rutiner. Så där, va? Det gillar jag. Och min hustru, hon är lite annorlunda. När vi ute går hon gärna en ny gata som hon inte har gått förut. Eller en ny sväng. Och jag går gärna samma sväng med hund varenda gång. Och han bryr sig inte. Han är lika glad för det. Och jag också. Så vi får vara lite olika på det sättet. Vi kan svika honom. Men han sviker inte oss. Han står alltid vid vår sida. Även om jag förändras. Även om jag ändrar på mig. Jag är inte samma som när jag var 20 och blev pastor första gången. Alltså det förstår ni ju. Det ser ni ju om inte annat. Och anar liksom att jag är gråhårig och gubbmage och allt sånt där. Som bara kommer med åren. Men även det jag tycker och tänker ändras på sig lite grann, naturligtvis. Kanske blir jag lite visare med åren, förhoppningsvis. Men hur mycket jag än ändrar på mig, hur mycket jag än blir till besvikelse för min familj någon gång ibland, då och då. Eller för min Herre. Så är han trofast. Även om jag ger bort mig. Även om det går åt skogen någon gång ibland då och då. Men det gör det ju inte för er, jag förstår det. Men det händer mig. Han är trofast ändå. Han ändrar inte på sig. Och det fyller mig med en sån glädje. Vi kan tvivla. Vi får tvivla. På tro och på Gud. Det var inte många pastorer som sa det när jag var ung. Då sa man, jag har aldrig tvivlat. Då sa man att Gud är stark och så litar man på honom. Men livet har lärt mig att tvivel finns där. Och tvivel tror jag är okej. Bara man inte stannar där. Bara man vågar gå in i tvivlet. Så finns det också stor risk att man kommer ut ur tvivlet. Men står du kvar så kommer du ingenstans. Så ibland så tror jag att tvivel, det är mänskligt. Men vet du, Gud tvivlar inte på dig och mig. Jag kan tvivla på både mig själv och andra. Men Gud tvivlar inte på oss. För han är trofast. Det kan ju till och med faktiskt vara nyttigt att utvärdera sina åsikter och sina uppfattningar om tro. Och kanske till och med gå en bibelkurs. Börja på en bibelskola och lära sig mer. För det finns mer. Jag talar med en professor ifrån Lund som heter Trygve Mettinger. Han är död sedan många år. En oerhört klipsk man. Han var expert på Gamla testamentet och på Bibelns början. Och han sa att det spelar ingen roll hur mycket jag än läser. Jag lär mig aldrig allt om Gud ändå. Gud kommer alltid med en överraskning till mig, sa han. när jag satt där i bänken i Tranås och lyssnade på honom på en pastorskonferens som vi hade. Det här är 80-talet, tidigt 80-tal. Och han slog fast att Gud är. Och så stannade han. För Gud är bland annat trofast, kan jag fylla på. Gud är kärlek. Gud är så många underbara saker som du och jag kan få nytta av. Vi kanske behöver prata lite mer om våra tvivel. Om de finns, naturligtvis. Jag menar inte att vi ska skapa tvivel. Vi är inte ute. Tvivlen är ju inte målet. Nej, men ibland kommer de. Och då tror jag på att prata om dem. Då tror jag på att prata med någon. Om du, det här har jag så svårt för. Jag kan inte begripa hur Gud skapade jorden på 7 dagar. Ja, men vi pratar om det. Jag säger inte att jag har någon perfekt lösning på det. Men jag tror på Gud. Och om han, jag sa det en gång till en skolklass, man är väl lite korkad ibland, så frågade mig just om det där med skapelseberättelsen. Jag sa, Gud är Gud. Om han ville göra det på 7 dagar så kan han ju faktiskt göra det. Men det verkar som att det tog lite längre tid än så. När vi räknar hur dagarna ser ut. Jag vet inte, så jag. De versarna begriper jag mig inte på till fullo heller. Och så tittar de i ögonen och tänkte, de tycker jag är jättekorkad. Men det visar sig sen att det var någon som kom fram och sa, du, det där har jag funderat på mycket. Tack för att du också har funderat. Och så skildes vi åt. Det verkar som att Gud har gett oss en evig lojalitetsförklaring. Och från Bibelns blad. För när jag tittar på uttrycket som står för trofasthet, så har det med lojalitet att göra. Gud är lojal mot sin skapelse. Gud är lojal mot sina barn. Gud är lojal mot sin församling. Gud älskar dig så mycket så att det går inte att skriva en bok om det och täcka in alltihopa. Man kan försöka, och det finns de som har gjort, och en del har lyckats riktigt bra. Men det är inte enkelt. Jag tror att Gud vill plantera trofasthet i våra liv. Precis som han är trofast, så önskar han att vi ska bli mer trofasta vi också. Det är en utav de här fantastiska andliga gåvorna, andliga frukt. Det är rätta uttrycket. Det är just trofasthet. Så Gud vill att det ska växa inom dig och mig. Att vara trofast. I både relationer till varandra. Du sa 50 år, jag har väl älskat dig lika länge ungefär då. Tror jag. Ja, ungefär. Det är svårt att räkna det så länge. Men också gentemot min Herre. Gentemot mina barn. Gud vill hjälpa mig att vara trofast de närmaste. Gud vill hjälpa mig att vara trofast mot hans församling. Gud vill hjälpa mig att vara trofast mot mina medmänniskor. Och det kan han göra, och han vill göra det genom den helige Ande. I våras, som Ingrid berättade, när jag var sjuk och låg på Sahlgrenska där i 2 månader, så bad jag och resonerade med Gud när jag väl hade vaknat. Och undrade lite grann, Gud, hur har du tänkt nu? Vad menas med det här? Jag var inte ifrågasättande och frågade, varför har jag fått det? Det var inte det jag sa, utan, Herre, vad menar du? Vad har du tänkt? För jag tror att Gud har tänkt någonting när någonting händer sådär. Och jag begrep det inte. Varför fick just jag ytterligare en cancerdiagnos? Jag hade ju gått igenom det 2017. Och så fick jag en till. Men jag fick lämna det här. Det blev min slutsats. Jag fick lämna det och säga, det är i dina händer, Herre. Du har en kunskap som inte jag har. Du har en förståelse för mitt liv, för det som finns runt omkring mig. För allt som finns i mig har du en större förståelse för än vad jag själv har. Och när jag gjorde det så släppte den där frågan om varför och hur och hur Gud hade tänkt. Det liksom förlöste mig lite grann där jag låg i min sjuksäng. Precis som man lämnade allt det praktiska i sjuksköterskor och undersköterskor och läkare och allt vad det nu var som var runt omkring mig där och mina kära som kom och hälsa på. Jag orkade inte knappt lyfta mina händer. Utan de la dem på kuddar i sängen för att jag skulle få vila. Och sen så småningom så började gubben att röra på sig och så ser det ut som det gör idag. Det har gått fantastiskt bra, får jag väl säga i alla fall. Men jag lämnade det i hans händer. Och där får det ligga. Det är ingen idé att gå tillbaka och börja köta med Gud om varför gick jag igenom det där. Utan, Herre, det är inte mina bekymmer. Jag får en dag till. Jag får ytterligare en dag. Och du är trofast, Herre. Jag kände hans närvaro vid min sida. Jag kände inte bara min älskade hustrus närvaro när hon höll min hand. Och jag sökte hennes hand och liksom inte riktigt visste var han var. Ungefär så kände jag det med Gud. Så fick jag kontakten och så var det gött igen. Att Gud är trofast, det visar sig också i, som jag läste i Korinthierbrevet, att han har kallat oss till gemenskap. Han är trofast och kallar oss till gemenskap med sig. Tugga på det lite grann, fundera på det lite grann, för det här är Guds tanke från början. Från början så sa Gud till Adam och Eva där i lustgården, och hur den berättelsen kom till, ja, det kan jag heller inte lösa så jag bara på någon minut. Utan jag tar den som den är. Han ville ha deras gemenskap. Det står till och med att Gud vandrade med dem i lustgården. Och sen vet du Bibelns berättelse kanske att det där bröts. Ett löfte som bröts. Och de blev utslängda från lustgården. Och gemenskapen fick en riktig ordentlig, vad heter det? Reva, bra. Och den revan, den känner vi av fortfarande. Men den är inte lika verklig längre.

livets vardag och det som händer oss var och en. Gud längtar helt enkelt efter vår gemenskap. Och han kallar oss till gemenskap. Ibland så får vi återvända till den här gemenskapen som Gud kallar oss till. Och uppleva närheten med en trofast Gud. Jag har en god relation och minne av med min pappa och min mamma. Alla har inte det, jag är medveten om det. Men jag har turen att ha haft en god far och mor. Och det kändes väldigt tryggt tillsammans med dem. Min barndom var väldigt trygg och god på det sättet. Och det är så som jag tror att Gud vill vara för oss. Han vill vara den där tryggheten som man bara kan, du vet, sträcka upp sin lilla hand och fatta tag i någonting som är större än jag, starkare än jag. Det är som att få en kram av Dag Göransson. Har du fått det någon gång? När man bara försvinner in i famnen liksom, sådär va? Åh, det är så gött. Det är något tryggt över det. Tack för alla kramar förresten. Jag måste bara ha lite koll på tiden här så att inte jag drar iväg. Nu vet ni, när man börjar prata om egna upplevelser, då försvinner tiden, va? Så att det är livsfarligt. Min gemenskap med Jesus när jag var sjuk var begränsad till enkla och korta samtal i bön. I tacksamhet för varje ny dag. För varje gång jag vaknade till och kände jag lever. Jag förstod inte riktigt vad som hände. Det var någon sjuksköterska som köta och frågade om jag visste vad jag var. Och jag hade ingen susning om vad jag var. Jag trodde jag var på något helt annat ställe. Så jag, när hon sa att du är på Salgrenska på avdelning 136, aldrig i livet, sa jag. Nej, du ljuger. Ja, man var lite knäpp helt enkelt. När man var riktigt dålig, riktigt dålig. Men jag tänker att det är ändå någonting som höll igenom det där. Och det var inte jag som höll igenom det där. Det var inte min förtjänst. Det var inte jag som var stark i min sjukdom. Det var Gud. Han var trofast mot mig. Det var precis som om han tog mig och lyfte mig upp. Och tog mig i sin famn och gav mig en kram. Så orkade jag en dag till. Och så orkade jag en vecka till. Och så gick det en månad och nu har det gått 4 månader. Och nu går jag riktigt ordentligt. Även om jag inte springer, men det kanske jag inte hade gjort ändå. Jag vill också säga att jag tror att det hade stor betydelse när du bad. Jag tror att många av er gjorde det. Jag har fått höra det efteråt. Jag har förstått det. Och jag tror att det bar. Jag kan inte säga att ju fler som ber, ju bättre blir det. Det tror jag inte. Men på något sätt så har din bön betydelse i mitt liv. Och jag är så tacksam för det där du bad. Jag tror att du bad för Ingrid också. Jag tror att du bad för mina barn. Och vi kände oss omhändertagna av vår Herre. Och fick liksom vara burna på era böner. Det kommer jag aldrig att glömma. Det kommer att finnas med mig resten av mitt liv. Den positiva upplevelsen av att vara buren på förbön. Och det kanske är fler som kan vittna om det. Det är inte alls otroligt. Den här trofasta guden är källan till tröst. Och det är min sista punkt. Vi tar mina 3 alltså. Gud är trofast och det är källan till att jag är trygg.
Många gånger så hör jag talas om

0: bristen på trygghet i vårt samhälle. Människor söker trygghet och något som håller över tid. Känner du igen den, ungefär den beskrivningen? Och jag tycker att jag har hittat svaret. Jag kan bara inte förklara det på ett så bra sätt så att människor förstår det vackra innehållet. Jag tycker att Guds trofasthet, det är min trygghet. Det är någonting som bär mig genom livet. Ni som har bott länge ute på öarna så här, ni vet att det kan blåsa ganska rejält på havet, och ni har kanske varit med om det också. Jag har varit med om det någon gång i mitt liv när jag ena stunden såg fyren och sen var den borta. Så höga vågor gick det, tyckte jag då. Jag har ingen aning, kanske var några meters vågor i alla fall. Men det kan ju blåsa något så otroligt ute på havet. Och att då få komma in i en något sån här vindsäker hamn, när det plötsligt bara stillar av. Och det liksom blir lugn sjö. Inte spegelblankt, men lugnare i alla fall än vad det är ute på havet. Så kan det vara ibland i livet. Ibland kan det blåsa något alldeles otroligt. Och att då få ha Gud som sin källa, det är en trygghet. Det är som att komma in i den där hamnen. Vissa dagar på sjukan så kunde jag inte ens knäppa mina händer i bön. Jag orkade inte. Gud visade att när livet far illa med oss, för det gör det ibland, så står han där som en trygghet, trofast vid min sida. Han lämnar dig inte. Han lämnar mig inte. Den tanken finns inte hos Gud ens en gång. Vad vi än hittar på, vad som än händer med oss, så Guds trofasthet finns där. Och han står där vid din sida. Och hans trofasthet ger mig också hopp för en morgondag. Jag har förstått och lärt mig att förstå att jag kan inte ha någon garanti för nästa år. Ingen som säger att jag inte ska ha det, så det är inget sånt. Men jag har lärt mig att livet kan förändras ganska fort på ganska kort tid. Men mitt i den tanken så vänder jag mig till Gud och säger: du är mitt hopp. I dig lever jag idag och imorgon. Och sen vet jag inte så mycket mer. Men jag tror och planerar för att åka till Halmstad imorgon på lite semester. Så måste vi ju leva. Annars så blir det ju helt åt skogen. Så vi måste våga planera. Men också veta att det kan förändras på ganska kort tid. Mitt vittnesbörd idag, det är att tron på Jesus Kristus är djupare än ett enstaka kyrkobesök och en söndag. När man inte orkar eller inte kan komma till kyrkan eller ens be, så fungerar Guds gemenskapen ändå. Genom Guds oändliga nåd och trofasthet. Amen.
1: Det här var en sändning från Betel.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan till Emma Rudäng som också arbetar som pastor i den församlingen på Björkö. Då har vi vecka 41 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 5 oktober denna dag. Det är Bror som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett gammalt nordiskt namn och betyder helt enkelt bror. Och det är 3839 personer i Sverige som har Bror som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7:24 och den går ner 18:38. Prognosen för vädret då, vi ska titta på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Det blir då mulet väder, 14-15 grader, sydvästlig frisk vind i natt mulet. Och så har jag då tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och det är mulet och lätt regn som gäller. Det mesta regnet har nog kommit nu i natt och på morgonkvisten här. Så vad jag kan se enligt de här prognoserna så kan det komma lite. Det är alltså 0,6 mm över dygnet står det här. Och det kan komma lite regn vid 12:30. Tiden där 0,2 mm, 0,1 den andra timmen och kanske något vid 17 tiden. Men förmodligen kommer det bli väldigt mycket uppehållsväder. Men mulet och molnigt, det är det som gäller när jag tittar ut genom studiefönstret här. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Det är medelvinden är nu 8,9 sekundmeter. Och det kan väl bli lite kraftiga vindar över dagen och kvällen här sen enligt prognos. Västlig vind är den dominerande vindriktningen. Har vridit lite från sydvästlig till en ren västlig vind. Och det kanske tyder på att det blir lite torrare då. Och temperaturen har ändå nått upp till 15,7 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt med Emma Rudäng här. Varsågoda.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudäng, pastor Ekumeniakyrkan Björkes församling här. Låt oss be. Tack gode Gud för en ny dag. Tack att vi får börja denna dag med dig. Och också med varann, även om vi inte ser varann som lyssnar så är vi många tillsammans denna morgon. Gud, jag ber att du fyller på oss av det vi behöver in i en ny dag. Av ny kraft, av din glädje. Fyll på oss med din kärlek och med din frid. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till Blott en dag med Carola.

Följ med mig till Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 18-23. Och dagens evangelietext är hämtad från nya översättningen NT26. Jesus sa, liksom du har sänt mig till världen, har också jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig, för att också de ska bli helgade i sanningen. Jag ber inte bara för dem utan också för dem som genom deras ord tror på mig. Att de alla ska vara ett och att så som du far är i mig och jag i dig också de ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett så som vi är ett. Jag i dem och du i mig. Ja, för att det ska vara fullkomnade och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. När jag ska göra någonting som är lite utmanande för mig så brukar jag sjunga lovsång. Till exempel när jag åker skidor. Ofta så kommer det först som en sång i mitt huvud. Då är det något brant parti, det är inte jag så förtjust i, så kan det bli att jag också hör mig själv börja sjunga lovsång. När jag skulle köra upp för körkort, det är ett antal år sedan nu men minnet är bekant. I väntan på att det var min tur att sjunga så satt jag på parkeringen och sjöng för mig själv till C-sången. I min Gud har jag funnit styrka, i min Herre har jag allt. Han har öppnat för mig en väg och bytt min ängslan i jubelsång. Jag var nervös och mitt hjärta klappade ganska fort, men sången lugnade mig. Och det gick bra med uppkörningen. Ett år efter att jag hade tagit mitt körkort så var jag i TC, där sången jag sjöng då, som jag nämnde, kommer ifrån. TC, det ekumeniska klostret i Frankrike, där ungefär 100 munkar lever tillsammans som kommer från 30 länder. Till TC kommer tusentals människor från hela vår värld. Årligen. Många ungdomar och unga vuxna söker sig dit framförallt under sommaren. Och under gudstjänsterna så sjungs TC-sångerna på många olika språk. Evangeliet läses och sen är det tystnad istället för predikan. Så får Guds ord tala rakt in i var och en. Evangelietexten jag just läste är hämtad från Jesu förbön för de kristna ur hans avskedstal i Johannes evangeliet. Jesus ber att alla lärjungar i alla tider ska vara förenade, enheten i Kristus, för då ska världen tro. TC är en tydlig bild av enheten i Kristus. Där ryms många länder, personligheter men också kristna traditioner. Det är en av få platser där katoliker och protestanter firar nattvard tillsammans. Tillsammans så bildar vi enheten i Kristus som församlingar och kristenhet var och en av oss. Och det handlar inte om att alla ska tycka lika eller vara lika, utan att vi hör ihop genom tron. Den andakt du just lyssnar på är ett tecken på enheten i Kristus. Av varje morgonandakt som sänds från Radio Öckerö är det. Då det är alla vi församlingar på våra öar som tillsammans bildar ÖKR, Öckeröarnas kristna råd. Och det är ÖKR som står bakom morgonandakterna. För er trogna lyssnare så hör ni att det är olika dialekter skulle man kunna säga av den kristna tron. Men alla är vi förenade i en och samma tro. På Björke där jag bor och verkar och är pastor, där samverkar vi båda kyrkor som finns på ön. Björke kyrka tillhör i Öckerö församling och Ekumeniakyrkan Björke som tillhör Ekumeniakyrkan.
Men arbetet stannar ju inte där. Som sagt, i ÖKR ryms alla vi kyrkor här på öarna och över vår värld hör vi ihop med alla kyrkor, alla kristna. Den senaste tiden har jag blivit påmind om detta med enheten i Kristus. På onsdag förmiddagar mellan 11 och 1 över lunchtid så är representanter från kyrkorna på högstadiet på Öckerö på Brattebergsskolan. Där finns vi anställda med från olika kyrkor på Öckerö och Björke och även Hörne. För att finnas för högstadieeleverna, en vuxen att prata med, någon att ha sällskap med till bamba. Vi försöker peppa dem att komma iväg till sina lektioner. Och de blir påminda om sin fritid. Där finns representanter från Nimbuskyrkan, Philadelphia, Öckerö församling, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén och Ekumeniakyrkan Björke. Och när vi började med detta samarbete efter påsk för 1,5 år sedan så var det ett antal ungdomar som blev först lite avvaktande, lite överraskade men sen positiva till att vi kommer tillsammans. För vi hör ihop. Ibland kanske det kan framstå som att vi är konkurrenter, men det är vi inte. Vi hör ihop enheten i Kristus. Det var den ena påminnelsen av den starka bilden av att komma tillsammans för att finnas för våra unga här på öarna. Det andra tillfället var när vi för några veckor sedan hade informationsträff inför årets gemensamma konfaår på Björke där vi samverkar Öckerö församling, Björke kyrka och Ekumeniakyrkan Björke. Jean-Claude, vår präst på Björke, beskrev vårt ekumeniska samarbete så fint och bra. Här på Björke samarbetar vi i konfirmationen och det är en styrka att vi samarbetar tillsammans. Att konfirmanderna får lära känna två kyrkor, för vi tror

Daniel Jansson Brask som är präst i Svenska kyrkan skriver angående enheten och ekumenik om Mackans teologi. Och jag citerar Daniel. Det är otroligt att bröd består av dessa ganska tråkiga ingredienser. Vatten, salt, olja, mjöl, honung, jäst och mjölk. Det är först när jag blandar ihop det och slänger in det i ugnen som det faktiskt blir något bra av det. Då blir det ett gott bröd. Jesus pratar om bröd ibland och det är viktigt för oss i kyrkan. Det finns många liknelser att hämta där. Jag tänker mig att vi i kyrkan är som de olika ingredienserna. När vi alla är tillsammans blir vi något större än vad vi själva är. Svenska kyrkan är bara en gren av Jesu kyrka. Vi är en ingrediens, en del av helheten. Men så har vi andra kyrkor. Vi har katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, pingstkyrkan, evangeliska frikyrkan, ekumeniakyrkan med många andra. Alla dessa får symbolisera andra ingredienser. För att det ska bli ett bröd krävs det att alla är med. Att vi tillsammans pekar på Jesus, inte att vi pekar på andra och säger kolla vad onödigt det är med gäst, den gör ju ingenting där den ligger själv. Men utan gästen så blir det ett väldigt tråkigt bröd. Enheten i Kristus kan vara så enkel som att äta.

äta ihop och be ihop. Lätt som en knäckemacka, mättande som en rejäl limpskiva, glädjande som en nybakad fralla. Mackans teologi, fikans teologi, måltidens teologi. Daniel Jansson Brask. Mackans teologi och måltidens teologi, det utövar vi både som medarbetare i de olika församlingarna här på öarna och i föreståndarfrukostar och i teologisk lunch. Ett par gånger per termin möts vi som medarbetare till frukost, delar frukostens gemenskap och delar en andakt och sjunger och ber tillsammans. Föreståndarna möts däremellan varannan månad, inklusive kyrkoherden, och till teologisk lunch utifrån något särskilt ämne möts vi på Nimbus för att samtala och be, för att lära känna varandra mer, för att vi hör ihop som kristna här på våra Öckeröar. Den tid som är nu är en tid av mycket ekumenik, samverkan mellan kyrkor. Och jag är så oerhört tacksam över att vara pastor i denna tid. Ekumeniken som har sitt ursprung i Jesu förbön för lärjungarna, den text jag läste i inledningen av andakten. Jesus ber att vi ska vara ett, liksom Jesus och Fadern är ett. Men det handlar som sagt inte om att vi ska vara eller bli likadana. Och jag vill inte heller tro att ekumeniken är en fråga om överlevnad. Det är en fråga om trovärdighet. Vårt budskap handlar om kärlek. Om kärleken från Gud som ständigt flödar över, som gör att Gud sänder sin egen son Jesus för vår räddningsskuld. Och vi är kallade att älska varandra. Då kan vi inte, får vi inte baktala varandra som trosyskon. Ekumenik handlar främst inte om att gå samman, utan att höra samman. Vi tillhör samma kropp. Den kristna tron sammanfattas i kyrkans trosbekännelse som vi får stämma in i våra gudstjänster, i våra särskilda akter. Gud finns i allt. Och vi är kallade att leva i Jesu efterföljd. Det livet förutsätter ödmjukhet, mildhet, fördragsamhet, annat som hör kärleken till. Eftersom det finns så mycket som kan och vill splittra oss. Grunden för den andliga enheten finns i det gemensamma hoppet. Och vi får stå med friden, freden och försoning som sammanhållande band. Då kan den andliga enheten bevaras. Jesus ber över de sina i dagens text, men också över oss som ska komma till tro genom dem. Och det är det som har skett när ordet med stort O delats över vår värld i generationer, nått oss här i Sverige och spridits vidare. Jesus är på väg att snart lämna sina lärjungar. Och han håller sitt avskedstal. Genom talet så hamrar han in budskapet om världen. Att vi är kallade att leva i världen men inte av världen. Och att han ska bevara oss mot det onda. Bönen är riktad på Guds barns enhet. En enhet som ska likna den som finns hos Gud. Där Fadern, Sonen och den heliga Anden lever tillsammans i fullkomlig gemenskap som givetvis övergår vår förmåga att förstå vad den innebär i praktiken. Men det kanske räcker att ana det och våga tro att också vi kan vara indragna i denna heliga gemenskap. Men det är ju inte alltid enkelt det här med relationer. Det är inte alltid vi riktigt vet inombords vad vi själva tycker och tänker. När vi inser att det inte är enkelt så får vi ta Guds hjälp.
Och det framgår så tydligt i Jesu förbön och det han säger i andra sammanhang, att det är Gud som genom sin ande ska åstadkomma gemenskapen och enheten. Så fortsätter Jesus att be: jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, men bevara dem från det onda. Bevara oss från det onda. Jesus är tydlig. Vi är inte kallade, menade, att stänga in oss i kyrkor, vända ryggen åt varandra eller andra. Nej, vi är kallade att finnas bland människor, precis som Jesus gjorde och var. Och där är exemplet på att vi från kyrkorna går till skolan varje vecka. Ett fint exempel, tycker jag. Jesus bad aldrig: jag ber att de alla ska vara lika. För vi är olika. Gud har skapat oss olika till utseende, bakgrund, med olika gåvor, olika sätt att uttrycka vår tro. Meningen är att vi ska få vara ett utifrån våra olikheter. En enda kropp är vi alla kallade att vara, men med olika delar och funktion. Nu får vi ta emot välsignelsen. Det är Jeanette Paolo och Johan Åsgärde som sjunger.

Du lyssnar till Radio Kyrö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björke som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Emma Rudäng. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Emma här. Och det lägger vi på vår hemsida radioökerö.se och på vår gratis app Radio Ökerö. Passa på att ladda ner den om ni inte har gjort det ännu. Det här programmet sänds i sin helhet i repris. Ja, den kommer nog att vara lite redigerad i och med att vi hade lite problem med uppspelningsenheten här. Så att det kommer en redigerad variant här klockan 10. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Efter morgonandakten här nu så kommer Betelkyrkan på Hönö med en gudstjänst och då är naturligtvis Betelförsamlingen programansvarig. Därmed så vill jag önska oss alla en fin start nu på veckan, trevlig måndag och på återhörande i Radio Öckerö imorgon tisdag 8:15 och sen sänder vi en återsändning av min musik 8:45. Tack!

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

reklam. Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Det är dags för reklam.
2: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger. Och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.